0: Юа, моята е. Имаш ли спакирано за на море? Ти не позабит на здравствено заворование за туино от заемне. Едно заворование за все пути ти нуди критие на асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!
1: Актуаль.